0: majhen korak za otroka, velika odgovornost za voznika. Radio Express.
1: Zigoli.